tutu iwo odo ni rele ki o fi owo eye re mejeji ko fi kan ise ati osile mo ki o fi gbogbo ko re le bi danu lawojo opolopo isoro lo kun aye o ba di amore re iwo odo oni ki o wa ojutu si awon isoro woyi ki aye le ko kiki re ki awon orun gan ko gbe sadankata re ile baba re pe o ba gbe ranle iwo odo ise ya.

0: ise dada na ni pe o ko wa baje fa awon eyan o jina sisi na o gba awon eyan ni yoju ko ku oni be
1: illa man taba
0: wa
1: man wa
0: e ka ba ma asurutu tauba ma je mu ka ro oluwada oni ka koko baru je pa se sinari ka koko baru je pe a se sinari e wo bi tolo ba fi oro si na si ati so effect e o effect la ma gbe nule ta ba pare eleyo kini abaja de ti sinara ma bi abukale ba mo pe ese nla ni olodun ba so mo ka ba wo orogun o so mo ka pa ebi ti o ye ka pa lo so sinara ma se do ti o ka ko ye abi ti ba se pe ngba tori bu ba won eyan na fi nda re sinara pe ko le ni tegbe ni ehe ko le ni tegbe ni eni loko ti o la le mo ko le ni tegbe ni
1: o ehe ko le ni tegbe ni
0: ori bu ni o ti wa gbagbe pe ato si lo ma ko o jeri jeri lo ma ko
1: lo ma ko
0: arun magun lo ma ko o arun ebola lo ma ko obirin to loko ni le to si la le mo jeri jeri lo ma ko
1: eh ato si lo ma ko
0: kilode boko re o ba toju re ti bi kan lo so yin po bi o ba si se ri anile yoruba ko tun yin ka ba de need to fe fi gba etuka oyin oko si ona tolo ba fi yonda ki obirin kan ma ri okunrin meji nigba kan na ko si ona tolo ba fi yonda ki okunrin ma ba obirin ti ki se yawo to so igi fun ma jo ni ajosepo ewo ni ese nla ni to ba ti wa gbo to jawo iyan lo fi sorire o se n gbo wa yi to tun tera mo o fi sori ibu ni wala o sorire o de kole o le ra moto gbogbo en te kole to je pe ile aburu le ko ile musa fun e to le yin pe fun ra e sa fọlọhun e le sa fọlọhun ko si ona tele fi sa fọlọ e wa wo bo se wa ko kakiri kakiri kakiri won lo yo wo nbe e mo pe to ba ki short surface 5,000 yen evaporate down 10,000 yen hotel hotel 10,000 per night kilo de wa de tun ra gbugbu awon ori ibu wa ro ti fun wa ra pepper soup lori elo kilo de onisina oni jere onisina oni simi onisina tun jiya bo ba dojo alakhirah onisina o gbodo we ko gbodo mawe o baba ya onisina o gbodo we ko gbodo mawe o bonisina ba we o we ke olohun bonisina o ba we o bona olohun mora
1: jawo la ma taba
0: abo to ba ronu pe wada
1: amana
0: to wa fe ya wo ton loko to fi se asewo le to fi sina ele to ba ti se le yi o alaanu le mi olohun